व्यासहृत् प्रियतमामित शुद्ध बुद्धि श्रीमध्वराज भवतात्तव सुप्रभातम् ब्रह्माज्ञयादिति कुले बहुदोष पूर्णी जातोऽपि भक्ति भरितो भुवनम् समस्तम् योऽपी पवोदि विशदाम्बर शङ्कुकर्ण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् दैत्येश्वरम् हरिविरोधि हिरण्यकम् तम् योनि नयो हरिपदम् पि

राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् स्पष्टार्धकैरनति विस्तृत सूक्ष्म वाक्यैः सूत्रार्धभासकमवेक्ष्यत तंत्र दीपम् व्यासो यशोभिरभिपूरयते सदायम् श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् स्वस्वीय शास्त्रगतमर्धमतोऽधिकञ्च दृष्ट्वा यदीय कृतिषु प्रणयाति नम्राः अर्चन्ति पाणिनि मुखाय मगाधबोधाः श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् रम्या सुधा परिमलोल्लसिता चकाशे सच्चन्द्रिकापि सुशुभे विलसत् प्रकाशा टीकाश्चलेषु रमितैः स्फुट भावदीपैः श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् रम्यार्धरत्न परिभूषित सर्वगात्री सर्वाश्रुतिः स्वशिरसा सहितेन्दिरायम् आरोप्य रक्षति सदा निगमान्तराज्ये श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्री वेङ्कटार्यवरतिम् मन गोपिकाम्ब दम्पत्यनुत्तम तपः फल वैणिकाग्र्या दारिद्र्य दुःख भय भञ्जन पुण्यमूर्ते श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्री वेङ्कटार्यवरतिम् मन गोपिकाम्ब दम्पत्यनुत्तम तपः फल वैणिकाग्र्या दारिद्र्य दुःख भय भञ्जन पुण्यमूर्ते श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् आनन्दतीर्थ जयतीर्थ कवीन्द्रतीर्थाः श्रीरामचन्द्र विबुधेन्द्र जयीन्द्रतीर्थाः आशीष्यतम् प्रददति स्पृहयन्ति यस्मै श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् वादीन्द्रतीर्थ सुमतीन्द्र मुखास्तुवन्ति कर्मन्दिनो गुरुगुणस्तव नैरुदारैः त्वाम् पश्यतानग्रहाण दयार्द्र दृष्ट्या श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् गार्हस्थ्यमुत्तममयाचितलब्धवृत्या कष्टेन योनिरवहोह्यधुनाश्रितान् स्वान् सर्वेष्टलाभ परिपुष्टतनून् करोषि श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीमत्सुधीन्द्रवरयोगि सरस्वतीभ्याम् सम्प्रेरितो यति रघुर्बहुनाश्रमेण मन्त्राञ्जपस्यनुदिनम् जगतीम् पुनासि श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयाति।